0: Stilsetu, Arnas, Schnigrecht, Rotkodusnane, Grof, Scholotnamot, Etich, Dissof,
1: Agulsua, Scholotnamot, Anazuof, I Ansturzmava, Berfuzi.
2: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
2: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti cedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, eti ti sof.
0: Agul suvak, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laber, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinjam za sebe. Ne daj Bože da ti zdravlje dlaka pali, na neprijatelja bi letjelira pali.

0: moraš da voliš onoga s kim živiš. Ali dete za to nije krivo.
1: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad se sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešanka.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Prošao sam sinoć kroz tvoj šor, kolopov grada, lica skrivena. Kuća je ista, pri njom bor, samo je boja

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas štigret, rod podu i stane dnu, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, pitan škurc na vaber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

ratuj, rate, čuvaj mi se, brate, čuvaj mi se, dopaj i granate, dopaj i granate, ratuj, rate, čuvaj mi se, brate, čuvaj mi se, dopaj.

Ko konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola. Nek rade što hoće, sad je sve jedno, sam nekih nitko nikud ne tiče.

pozdravi Stipu i reci mu samo da žalim što godinama ne pričamo.

0: Šta ti je? Što si tako tužno?
1: Bojim se, Mišo.
0: Čega se bojiš?
1: Samoće.
0: Ma ne plaši se, mala, sve je u redu, ja sam tu.
1: Obećavaš?
0: Obećavam.

Kad je ćaća konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao. Mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rokodu stane do šolotna moc eti di sofa.
2: Agol suva šolotna moc anacuo i anšturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju s popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešenka.

0: sluša
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Da li će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji.

setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede srpske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni se tu, ar nas šnjigret, rod kodu i stajni dvog, šolot na moc, etih ti so.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuo, bit an šturc, na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šigret rotkodu i stani do šolotna moc eti ti so
0: Agul suva šolotna moc anadzuo i anškurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rokodu i stane do šolot na moc etih ni sof.
2: Agol suva šolot na moc ana cuo pit an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Vočni sedu, ar nas šnjigreg, rod kodu i stani dvog, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, pitan šturc na vaber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju s popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštinski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešenka.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigret rotkodu i stane do čolotna moc etis disov.
2: Agul suva čolotna moc anadzuo pitan škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: sluša.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete za to nije krivo.
5: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad sam sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđeo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rotvodu i stane do čolot na moc etnih nisov.
0: Agul suva čolot na moc anacuo i anšnurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigre rod vodu i snane do šolotna moc etnih nisov.
2: Agul cuva šolotna moc ana cuva i an škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.